so wo so ogugu so a ogugu so o so yimura bifo a wo yini nyina afro wo toaso wo toaso wo toaso eno ne ye frɛse no kuedie e wo sa okuani no na famu mini anom e Christofo ano pei onyame e kasa akyen onyame pese ye hunu se se be di no krɛ e wo nemse mo aka akyire nyina ho nye du sutie ed yo siye be yo ya, yo nyame akrafa ya hun biya. Ene asem biya nsye be gina, na asem suwa kachye nu biya no, o nyanko pon, o be yo amayen. Dedikai, ya kasa afa, boni fefri hon forgiveness. Ya sa kasa afa, eye trene abrabon faultlessness. De toso miensa ye huna fe jidye hon. Dia toso nai eya Bible kwan so nyoma eboa mampa ba no ye ba no ya mbia hunu se eya osho won pa ebo mu ana se fervency dia toso enum ya kasafa no kredie ho dia toso ensia eya attentene fairness attentene ehia pa wo pese onyame etie won pa ye wo pese onyame ebie kwa mawa dia attentene Ben onyankopon ye nipa yie nyakoma efe nipa ho nyakoma eti nipa amane ene enipa ehia anase nipa eha ase na bua no wonim de atwes maka ewa ye mebusam etie a eye edionu baako wo kenkan yimu edumiensana edeji se wa one se bible mbiye unu se wasi onipa bia wote ho Nani nuya tifye, nani nuya ndi ohiyeni, nwo si nasufri ni suwa wo suhono. Wanonso, ebe suwa fre onyankopon na onyame nye deny, enyine so. Enti yeka atentse niya, onyame pese, yeshese, ye yeni peyi. Obi hon etse na buwano. Obi ya omwa, biye wakume mune buwano. Men yese bibia menkwa menkwa menkwa mbi okwa wa ebo mpaya ye nkwa ye ho mpaye ye mo mpaye mo pama man panyini ye mo mpaye ma omen wo motifie ye bia yen yen yen atentre ne chese emre bia wo hwe na wo nua ohia wo mo ano wonso wo de amano afi de etosunsun eye fasten anase akwantre akwantre akwantre mini anom se wo meeting bia hia pa wo pese wo kwa na meeting wo hwe se ehia bi mpokura wo dikani anu we adwum na efre wo menye dwum wo gidie se wo kwa wo nkofa wo phone nu afa wo book na wo yewe nu ani eni eye meeting na e kos wo pain anu wo pain ntem debi debi debi wo do wani nyina besi ne so chese obeyi akwansidie bi efre ne yefe ne se akonchre e bi aduane e besi ukwan e ma wo tmi enhwe nyame anmu emusa bebre emfi onyame che bokura pa ye adwuma sam wo kwa wo fa nyamre tenase nyamre te wo fri aduane ho nyamre te wo fri adie bia ho na fu ani si onyankopon so ne bom pae na me nchre se akonchre esi eye kronkoye anase hu hia ten kronkoye akwache hu enhia enten nyoma ensia medical aka ni nyina enti na meka se eno ni ade etwato se we nyina yake nyina boni fefre no se wo hwe ade aye adwuma de yake nyina eye teni abrabono eye jidie eye oshubo eye nokredie eye atentene na de akontre eka ho a Emma empire no emu edru eye edru wo hwe Isaiah edionum a etie edionum enwotwe Isaiah nwoma no edionum wotwe mu esia na odifo no ekasa afa eye akwonkyre ho se akwonkyre a eho akwonkyre a egina gidie so enya akwonkyre a ye tiene edia ye hwani mu so yaye 21 fasting days of fasting yaye 30 days of fasting na so atentini ni ho etimobro ni ho sutie ni ho bone bone fache anase bone edi afrosan wo abrabonu mu a sa akwonkyre no emfa nsusanso papa bia emma minu a wutie me ena no pei bible kwan so empire no ejina saa ne omansun ya yaka ho asemi ho na mebusa se em proud was ben ena obo mpae na obo mpae a otoa so bo wo twen nyame anim sa won sabeka anu ye na na na o kristo ni a obo mpae no wo tumi wo nya be